47 47. Fem, tallet fem. Nitten, en, ni. Sekstien, seks, en. Førtifire, fire, fire. Åtti, åtte, null. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

11-1-1. Tolv, en, to. Femtifem, fem, fem. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.